Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Director of Public Relations.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon.

0: Juhannusvirroille.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: Jaha, lamppu sitten.
3: Moritonki!
2: Mojo!
3: Hyvä.
2: Monissa tämmöttissä luussijameissa, niillä kitaristeilla tahtoo kaikilla loppuehtoosta se kitara olla enempi taka vähempi niin sanotussa pullonkaulavireessä.
3: Suomen YK lastenosasto hyväntahdonhölmö Mikko Kuustonen oli eilen uinut unissaan jompsista ruoveteen laivarantaan ja takaisin ja poikennut vielä tullessa Pimeänsalmen telakalle kahveelle. No, on se reilu, on se reilu.
2: Omilla rahoilla. Ei ole semmosia määrärahoja. Olokkonen meinaa ensi viikolla tehdä taas vähän perinteisiä juhannustaikoja. Se on suunnitellut ainakin keräämänsä ensteksi 7 erilaista kukkasta 7 eri kaupunkin kukkapenkistä, poikkeavansa 7 eri juhannusheilansa tykönä päiväkahveen merkeissä ja käyvänsä sen jälkeen 7 eri ravintolassa vetämässä kaikissa 7 tuplajallua ja 7 isoa tuoppia. Sitten puolilta öin Olokkonen menee Sampolan nurikille 5 tien risteykseen munasillaan jollekin nurimikolle kieriskeleen, jolloin kaikki ohikulkijat voi nähdä todella väsyneen miehen ja ennen pitkää myös vilkkuvia sinisiä valoja.
4: Juhannustaika.
3: Yhden tutun lentävänniemäläisen jukkikuskin poika on saanut kesähommia lähetystyöntekijänä. Liavahden postissa.
2: Niin. Kai niitä jokusia vielä sielläkin on. Ja sitten taas lopuksi onkin vuorossa enää perinteinen juottinkielen esimerkki lause, joka tällä kertaa kuuluu, että...
5: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Saanko luvan vai tanssitaanko ensi?
5: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Siis, saanko luvan vai tanssitaanko ensi? Tämä onkin hyödyllinen esimerkki lause. Oli ruottissakin naisiin.
4: Ovaskainen varmaan.
2: Ovaskaiselta varmaan. No niin. Ne oli siinä, se on moro. Ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työeläkejärjestelmää ollaan uudistamassa tulevien eläkkeiden turvaamiseksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Uudistus lisää eläkeyhtiöiden mahdollisuuksia ottaa sijoitusriskiä parempien tuottojen saavuttamiseksi ja kasvattaa vanhuuseläkkeiden rahastointia. Vuodesta 2030 alkaen käyttöön tulee myös niin sanottu indeksirajoitin, joka hillitsee maksussa olevien eläkkeiden korotuksia suhteessa palkkojen kehitykseen. Hallituksen mukaan uudistus vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 2 miljardilla eurolla. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Metsälainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia, joiden tavoitteena on metsien kasvun ja hiilensidonnan lisääminen sekä metsälain valvonnan tehostaminen. Esitysluonnoksen mukaan jatkossa muun muassa metsän uudistamisesta olisi tehtävä ilmoitus ja kasvatushakkuussa jätettävän puuston riittävän määrän arviointia täsmennettäisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsiön näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitetään kaupunginhallitukselle maanantaina. Taidevaltakunta 26 biennaaliin kuuluvasta Tammerlammen kesäteoksesta on katkaistu suihkulähteen vedentulo. Tammerkosken yli ollaan rakentamassa väliaikaista siltaa ja suihkulähteen vedenotto Tammerkoskesta katkaistiin työmaan takia. Tammerlammessa on vettä, vaikka suihkulähde ei toimi. Veden pinta tulee kuitenkin laskemaan muutamien lähipäivien aikana. Suihkulähteen on määrä olla toiminnassa jälleen ensi keskiviikkona. Jalkapallon ykkösessä Tampere United vahvisti sarjajohtoaan, kun se kaatoi kärkikamppailussa Olssin maaleen 3-0. Kyseessä oli jo 7. peräkkäinen sarjapeli, kun tamperelaisten maali on pysynyt koskemattomana. Unitedin etumatka sarjataulukossa kasvoi nyt 4 pisteeseen, kun joukkue on kerännyt 11 pelatusta ottelusta 25 pistettä. Tamun pelit jatkuvat parin viikon tauon jälkeen FC Jatsin vieraana Porissa 25. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työeläkejärjestelmää ollaan uudistamassa tulevien eläkkeiden turvaamiseksi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Uudistus lisää eläkeyhtiöiden mahdollisuuksia ottaa sijoitusriskiä parempien tuottojen saavuttamiseksi ja kasvattaa vanhuuseläkkeiden rahastointia. Vuodesta 2030 alkaen käyttöön tulee myös niin sanottu indeksirajoitin, joka hillitsee maksussa olevien eläkkeiden korotuksia suhteessa palkkojen kehitykseen. Hallituksen mukaan uudistus vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 2 miljardilla eurolla. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Metsälainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia, joiden tavoitteena on metsien kasvun ja hiilensidonnan lisääminen sekä metsälain valvonnan tehostaminen. Esitysluonnoksen mukaan jatkossa muun muassa metsän uudistamisesta olisi tehtävä ilmoitus ja kasvatushakkuussa jätettävän puuston riittävän määrän arviointia täsmennettäisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsiön näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitetään kaupunginhallitukselle maanantaina. Taidevaltakunta 26 biennaaliin kuuluvasta Tammerlammen kesäteoksesta on katkaistu suihkulähteen vedentulo. Tammerkosken yli ollaan rakentamassa väliaikaista siltaa ja suihkulähteen vedenotto Tammerkoskesta katkaistiin työmaan takia. Tammerlammessa on vettä, vaikka suihkulähde ei toimi. Veden pinta tulee kuitenkin laskemaan muutamien lähipäivien aikana. Suihkulähteen on määrä olla toiminnassa jälleen ensi keskiviikkona. Jalkapallon ykkösessä Tampere United vahvisti sarjajohtoaan, kun se kaatoi kärkikamppailussa Olssin maaleen 3-0. Kyseessä oli jo 7. peräkkäinen sarjapeli, kun tamperelaisten maali on pysynyt koskemattomana. Unitedin etumatka sarjataulukossa kasvoi nyt 4 pisteeseen, kun joukkue on kerännyt 11 pelatusta ottelusta 25 pistettä. Tamun pelit jatkuvat parin viikon tauon jälkeen FC Jatsin vieraana Porissa 25. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin.

0: Jalle ja remontojalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhtälöitä vietoa siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen Raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: Perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Where the hell have you been? Who let you in? You got a hole in your head.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, lamppu sitten.
3: Moritonki!
2: Mojo!
4: No, hyvä.
2: Monissa tämmöttissä luussijameissa, niillä kitaristeilla tahtoo kaikilla loppuehtoosta se kitara olla enempi taka vähempi niin sanotussa pullonkaulavireessä.
5: No niin, Kyllä.
6: Suomen YK lastenosasto hyväntahdonhölmö Mikko Kuustonen oli eilen uinut unissaan rjompsista ruoveteen laivarantaa ja takaisin ja poikennut vielä tullessa Pimeänsalmen telakalle kahveelle. On se reilu,
2: Omilla rahoilla.
6: Omilla rahoilla.
2: Ei ole semmosia määrärahoja. Olokkonen meinaa ensi viikolla tehdä taas vähän perinteisiä juhannustaikoja. Se on suunnitellut ainakin keräämänsä ensteks 7 erilaista kukkasta 7 eri kaupunkin kukkapenkistä, poikkeavansa 7 eri juhannusheilansa tykönä, päiväkahveen merkeissä, ja käyvänsä sen jälkeen 7 eri ravintolassa vetämässä kaikissa 7 tuplajallua ja 7 isoa tuoppia. Sitten puolilta öin Olokkonen menee Sampalan nurikille 5 tien risteykseen munasillaan, jollekin nurimikolle kieriskeleen, jolloin kaikki ohikulkijat voi nähdä todella väsyneen miehen ja ennen pitkää myös vilakkuvia sinisiä valoja.
7: Juhannustaika.
6: Yhden tutun lentävän niemäläisen jukkikuskin poika on saanut kesähommia lähetystyöntekijänä. Liavahden postissa.
2: Niin. Kai niitä jokusia vielä sielläkin on. Ja sitten taas lopuksi onkin vuorossa enää perinteinen juottin kielen esimerkki lause, joka tällä kertaa kuuluu, että...
8: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Saanko luvan vai tanssitaanko ensi?
8: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Siis, saanko luvan vai tanssitaanko ensi? Tämä onkin hyödyllinen esimerkki lause. Oli Ruottissakin naisiin.
7: Ovaskainen varmaan.
2: Ovaskaiseltahan on varmaan.
6: No niin.
2: Ne oli siinä, se on moro. Ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
6: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen Raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomateriaalinen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen Raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen Raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, lamppu sitten.
3: Moritonki!
2: Mojo! Joo,
4: ja, hyvä.
2: Monissa tämmöttissä luussijameissa, niillä kitaristeilla tahtoo kaikilla loppuehtoosta se kitara olla enempi taka vähempi niin sanotussa pullonkaulavireessä.
5: No niin, joo.
6: Suomen YK lastenosasto Hyväntahdon hölmö Mikko Kuustonen oli eilen uinut unissaan jompsista ruoveteen laivarantaa ja takaisin ja poikennut vielä tullessa Pimeänsalmen telakalle kahveelle. On se reilu,
5: on se reilu.
2: Omilla rahoilla.
6: Omilla rahoilla.
2: Ei ole semmosia määrärahoja. Olokkonen meinaa ensi viikolla tehdä taas vähän perinteisiä juhannustaikoja. Se on suunnitellut ainakin keräämänsä ensteks 7 erilaista kukkasta 7 eri kaupunkin kukkapenkistä, poikkeavansa 7 eri juhannusheilansa tykönä päiväkahveen merkeissä ja käyvänsä sen jälkeen 7 eri ravintolassa vetämässä kaikissa 7 tuplajallua ja 7 isoa tuoppia. Sitten puolilta öin Olokkonen menee Sampolan nurikille 5 tien risteykseen munasillaan jollekin nurimikolle kieriskeleen, jollonka kaikki ohikulkijat voi nähdä todella väsyneen miehen ja ennen pitkää myös vilkkuvia sinisiä valoja.
5: Juhannustaika.
6: Yhden tutun lentävän niemäläisen jukkikuskin poika on saanut kesähommia lähetystyöntekijänä. Liavahden postissa.
2: Niin. Kai niitä jokusia vielä sielläkin on. Ja sitten taas lopuksi onkin vuorossa enää perinteinen juottin kielen esimerkki lause, joka tällä kertaa kuuluu, että
7: får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Saanko luvan vai tanssitaanko ensi?
7: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Siis, saanko luvan vai tanssitaanko ensi? Tämä onkin hyödyllinen esimerkki lause. Oli ruottissakin naisiin.
5: Ovaskainen varmaan.
2: Ovaskaiselta on varmaan. No niin. Ne oli siinä, se on moro. Ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Moritonki!
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä 2O, Aleksanterin katu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. We interrupt our programming.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: käytössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Gracias.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 15. Ilves TPS. Samalla vietetään kansallista jalkapallopäivää. Ota huivi mukaan ja tunnusta joukkueen värejä. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Konkurssien määrä Suomessa laski toukokuussa. Konkurssien vaikutus työpaikkoihin kuitenkin kasvoi, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1700, mikä oli lähes 500 henkilötyövuotta enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Tampereen ratikan koeajot Sorin aukion alueella ovat päättyneet onnistuneesti. Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen kohdalla sähköistetyn vaihteen ja siihen liittyvien liikennevalojen toimivuus varmistettiin tällä viikolla öisin tehdyissä koeajoissa. Tampereen Raitiotie Oy kertoo, että vaihteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot toimivat suunnitellusti. Sähköistetyn vaihteen tavoitteena on parantaa ratikkaliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä nykyisellä linjalla että tulevaisuudessa Pirkkalan suuntaan. Ratikkaliikenne jatkuu nyt normaalisti ja Koskikeskuksen edustan pyöräväylä on palautettu käyttöön. Seuraava vaihteen sähköistys tehdään Sorin aukion toisella puolella linja-autoaseman edustalla syksyllä 2027. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Tauskeskussairaalan lääkärintie aukeaa jälleen liikenteelle tänään iltapäivällä. Tie on ollut suljettuna työmaan vuoksi viime marraskuusta lähtien. Lääkärintien avaamisen yhteydessä reitti lasten ja nuorisopsykiatrian kuurakennukselle palaa ennalleen ja kiertoreitistä voidaan luopua. Puistoalueen läpikulkeneen kiertoreitin alue otetaan työmaan käyttöön. Työmaaliikennettä on jatkossakin lääkärintiellä runsaasti, minkä vuoksi alueella liikkuvien toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota kaikkien liikkujien turvallisuuteen. Nokian kaupunki on valinnut osallistuvan budjetoinnin hankkeet jatkovalmisteluun. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 31, joista 4 täytti kriteerit. Jatkovalmisteluun valittiin pop-up-valotaidetapahtuma Nokian puropuistoon, Siuron alueen infotaulu, Knuutilan lintutornin ympäristön kehittäminen ja Pinsion näköalalaavun turvallinen reitti. Jatkovalmisteluun valitut hankkeet esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on aluksi pilvistä ja ajoittain sateista. Iltapäivällä sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee. Lämpötila on tänään 15 astetta. Lounaan suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli, joka kääntyy iltapäivällä länteen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, lamppu sitten.
3: Moritonki!
2: Mojo! No,
4: to... hyvä.
2: Monissa tämmöttissä luussijameissa, niillä kitaristeilla tahtoo kaikilla loppuehtoista se kitara olla enempi taka vähempi niin sanotussa pullonkaulavireessä.
3: Suomen YK lastenosasto hyvän tahdonhölmö Mikko Kuustonen oli eilen uinut unissaan rompsista ruoveten laivarantaa ja takaisin ja poikennut vielä tullessa Pimeänsalmen telakalle kahveelle. On se reilu. On se reilu.
2: Omilla rahoilla.
3: Omilla rahoilla.
2: Ei ole semmosia määrärahoja. Olokkonen meinaa ensi viikolla tehdä taas vähän perinteisiä juhannustaikoja. Se on suunnitellut ainakin keräämänsä ensteks 7 erilaista kukkasta 7 eri kaupunkin kukkapenkistä, poikkeavansa 7 eri juhannusheilansa tykönä päiväkahveen merkeissä ja käyvänsä sen jälkeen 7 eri ravintolassa vetämässä kaikissa 7 tuplajallua ja 7 isoa tuoppia. Sitten puolilta öin Olokkonen menee Sampolan nurikille 5 risteykseen munasillaan jollekin nurimikolle kieriskeleen, jolloin kaikki ohikulkijat voi nähdä todella väsyneen miehen ja ennen pitkää myös vilkkuvia sinisiä valoja.
3: Juhannustaika. Yhden tutun lentävän niemäläisen jukkikuskin poika on saanut kesähommia lähetystyöntekijänä. Liavahden

0: postissa.
1: Niin.
0: No. Kai niitä joku siellä vielä sielläkin on. Ja sitten taas lopuksi onkin vuorossa enää perinteinen juotten kielen esimerkki lause, joka tällä kertaa kuuluu, että...
2: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
0: Saanko luvan vai tanssitaanko ensi?
2: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
0: Siis, saanko luvan vai tanssitaanko ensi? Tämä onkin hyödyllinen esimerkki lause. Oli ruottissakin naisiin.
3: Ovaskainen varmaan.
0: Ovaskaiselta varmaan.
3: No niin.
0: Ne oli siinä, se on moro. Ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Moretonki.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke! Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: To all the friends we've lost.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, lamppu sitten.
3: Moritonki!
2: Mojo! No,
3: to... hyvä.
2: Monissa tämmöttissä luussijameissa, niillä kitaristeilla tahtoo kaikilla loppuehtoosta se kitara olla enempi taka vähempi niin sanotussa pullonkaulavireessä.
4: No niin, voin oma,
3: kyllä, joo. Suomen YK-lastenosaston hyväntahdonhölmö Mikko Kuustonen oli eilen uinut unissaan jompsista ruoveteen laivarantaa ja takaisin ja poikennut vielä tullessa Pimeänsalmen telakalle kahveelle. On se reilu, on se reilu.
2: Omilla rahoilla.
3: Omilla rahoilla,
2: joo. Ei ole semmosia määrärahoja. Olokkonen meinaa ensi viikolla tehdä taas vähän perinteisiä juhannustaikoja. Se on suunnitellut ainakin keräämänsä ensteks 7 erilaista kukkasta 7 eri kaupunkin kukkapenkistä, poikkeavansa 7 eri juhannusheilansa tykönä, päiväkahveen merkeissä, ja käyvänsä sen jälkeen 7 eri ravintolassa vetämässä kaikissa 7 tuplajallua ja 7 isoa tuoppia. Sitten puolilta öin Olokkonen menee Sampolan nurikille 5 tien risteykseen Munasillaan, jollekin nurimikolle kieriskeleen, jolloin kaikki ohikulkijat voi nähdä todella väsyneen miehen ja ennen pitkää myös vilakkuvia sinisiä valoja.
5: Juhannustaika.
3: Yhden tutun lentävän niemäläisen jukkikuskin poika on saanut kesähommia lähetystyöntekijänä. Liavahden postissa.
2: Niin. Kai niitä joku siellä vielä sielläkin on. Ja sitten taas lopuksi onkin vuorossa enää perinteinen juottin kielen esimerkki lause, joka tällä kertaa kuuluu, että...
6: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Saanko luvan vai tanssitaanko ensi?
6: Får jag lov, eller ska vi dansa först?
2: Siis, saanko luvan vai tanssitaanko ensi? Tämä onkin hyödyllinen esimerkki lause. Oli ruottissakin naisiin.
3: Ovaskainen varmaan.
2: Ovaskaiselta varmaan.
3: No niin.
2: Ne oli siinä, se on moro. Ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä 2O Aleksanterinkatu 33.

kolme. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: kiitos.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. This is your kind of living in service.